0: emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
1: Top Albania Radio at the movie.